0: ہیلو،
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: نیو ڈرائیور
0: میرا برا مینو رکھ لے کلنڈر نال دے چلی اللہ میرے روٹا تے
1: لون گرمی بڑی ہے یہ نہیں جانا پا سردی چلا گے.
0: اچھا کٹے چلا گے سردی اچ ٹھیک ہو گیا نا. بڑی مہربانی. اللہ حافظ. اوکے جی، نیو ڈرائیور نے بڑا سونا جہا گانا سانوں گا کے سنایا. تو جناب پروگرام میں شامل کریں گے اج دے پروگرام دا آخری گانا.